0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Mi puna mposo awedu mi be enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa, enu onti mi puna mposo. Be no vili baso dili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La pulo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru inu chumefa inu chumbeje inu chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ko mi ro ni ayi we ma o olohun.

pon of view bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

dona Mohamed to. Bon nono, Marco Silwello, nieto na subsino, nieto nanza yole. E will soon eno, radare de ke, ke radio oriolio. Radare de kele, tasso, rejare datum, radare de kele, lakfa winu hum. Radare de kele, zoom to go bona ke, kales kalmos and a covers in a ke fink kadeo. Radare de ke, e som navu guru, masalo jo.

togo sama bile ne botugo donglu bono no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yoyo ge o ne bi heyu sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal hon ne be chelda ge siya tikiwa.

lablik riri le pedei u sobola ele hongde gali dale bihi u lunuina adabaga de u sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribu se turo jamie sobor gine mbuni se pulu kun botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

tugu zama sobolu wene bali ye potugo ya kandai ure ya potugo don minis we jon no tolu dala fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko potugo don yike yo ni bi hi u zama zizi paga jo dugu holin den da ti ti ne bette ge sobolu wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu da la fi do meyo ni nisuria padam no no posu surudo

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yureon potugo don minis wei jon tolo dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kaluko no potugo don yige yone bihi zama zizi baga jo dugo holinde ne dadi tene bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo baranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdone minisi weijon mutolo da la pidu leo ni isumia amuno kuzisumia.

0: tokozama pele ne bo togo dɔŋlo bona wo nomo wo daa lɛ minisi woi jɔn ne do nɔ daa la fi dome yɔ yɔ ne ini suru ya ba deŋge wo ne dama ŋga ko jɔn ne bo togo dɔŋlo bona wo yɔ yɔ gɛ yɔ ne bi hei wo sama dene zeze bɔgɔ jo wo togo hɔlen dene daa tete ne bɛ tei gɛ sobɔli we ne bali yɛ gwɛ yɔ fala tomir ne rogo rom dindima nabli da ke jela da le pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go do nyo tom du ne minisi we o jon ne do na da la fi du me yo dam no no ni inisuru ya ne basu suru do
1: Dancer on the beat.

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efu ne napa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bubuye omo ko ni odumeru na en oya ko bulamba no mere mo de ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo oye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo e ogun egbe ototo

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan po ran me ke cha eti patan po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu e po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan e o egbe ototo nle

0: Yoda siya yoda tun dogade kaku fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, pwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndogade kamea. Ibe game ili vado. Ibele ke minye one. Mi pwane poso po mewe nyanti. Mi pwane poso awedo mebe. Enya ulo nti. Enu kewe kame kbe tok boa. Enu wanti mi pwane poso. Bi eno vili baso bili. Ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: togoju kan mudo ti wo do ti ke o etona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosudo aku ti pe lo nku video la mesenyo ogbole kachacha me ko lo yi ha gbo wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mudo mama avava me le togoni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kaleka ya han agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo deno zalikule tila va inkeke ama de tolono a fole tile kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so kupon ti ni o ma vi asono mi kupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pwele mi a so lono kolo ame koko nwide asono ame nleto ono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lo nku video la mesenyo ogbo ile kadodo me koro irado ato o
1: togo sama ple ni bo togo dong lu bona no mo dale minisi we jon ne do no da la fi do me yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo dong lu bona yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale paga hong ne be chel da ga se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali dale bi hi ulunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu ko donyo tom du ne minisi we o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no no ni inisuru ya de botu chu do
2: Togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wogu avade atike tipe doa unti. Yon ope ike kwa la mesebe nyaklepe kwele nsi to wwa. Ola atike mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atoli asi afe nkeke. La bevo ade, keto yi wetri adeli afe nkeke adeli adi. Doyo la wato afe ome, aya afe ome. Wakle mi le khosia homu ale imyele. Wato homavi anami, le homavi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyaho, ple afi inyaho ele. Nengebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato dudono pege kwa la mesempe inya, ple pekwede ntito ubo, nami.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novito ninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nyawe zomado novito ninyo bi wana. Wana ke misina yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomado. Tibili ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo mi be enya ulo niti. Nkewe kame gbe tok boa en wanti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada kevin ame kwa mensan u dwe vihado lao la plo mi lega popo de ka be aji dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo kadodo nwi le di la u vido mi e dobe nyawo ba kudo bubu en ole togo alo juta do jua vami asro afo dede nwi o ba kudo hadu me gbe nono na mi abe

0: ona nje mina ayi into ngangitshela
1: sengifisile
0: noma komunye okuqedwe kanjani yebo no listen
2: ushumfaze khane la
0: umntwana umntwana ayi gini kenwe
2: iphoza
0: kanjani la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: bebiye fotugo ya gande ure on botugo don miniswe jon no tolo da la fi do meyo yone ni suriya padenko ne tamanga kaluko no botugo don yige on bihi uzamazi paga jo udugo holinde ne dadi tine betege sobolu ne baliye botugo yo vala ba aguzi venoke kunele no lurungu yenzin musugum venoke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga dana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon ne toro dala fido meyo yoni nisuru ya kadamu no position rodo
1: Yeah, Mr. Team.

sama bele ne botu go dongulu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne botu go dongulu bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utu go holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le vihiu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tribus turo chamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne fosu

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kurun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka roju fosi roju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ron ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o Come on, Milo, ni ajiwe ma o Olorun.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po megbe nono niti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na ya wala se ya wala le ndoga di kamea. Ibe game ili zo wadu. Tibili ki ninyo ne, mi puna mposo po mibe nyanti. Mi puna mposo awedo mibe enya ulo nti. Nke we kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Bi eno vili baso dini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na mi abe. Mkogbe dede.
2: Togo Jukon, muda ti wo do ti ke o. E chono agri tovi so ti ke si dole le log bo. E do taro o. Ako su do aku ti kpe lon kuvido. La me se nyo gwa le kata chame kolo yi ha do ato o. O so a folo te. I nu nono Jukon, Togo Jukon la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho gbali gbali. Wa to aku o me le kareka. Ya hana agri to o kwa nya muda le ni si Amerika kho. No mi len keke vivon a deno zali ki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me hle to wa to akwe duo me le kare kaya hle mi ko du godu to wa so ku ponti ni o ma vi a so no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwele i ji mi a pele mi a so lon lo ko lo a me khokho nuide a so no a me hle to no va lo mi gbo Ete, iligbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, i rado ato.
3: Awu lana, awu nani nwa, dogo ayu ti aba, mudo, koma, kuse utu nune tuku, uyu chua yu buwe kofa ma se ome. Awu nabi.

0: zama pele ne botu don lu bono no muda le minisi we jon ne don no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon no botu don lu bono yo yo ge o ne bi hi u zama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne pasusu rodo togo zamo sobol we ne bali ye botu ko ya gandai ure on botu ko don minisi we jon ne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya padenko ne tamangan kalukun botu ko donyi ge oni bi uzamazizi paga jow dugu holinde ne dadi tene bette ge sobol wona bali e potugo e ovala ba aguzi vena ke kunele nulurungu yenzini musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jow ba ranga gadana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama boezize kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba jamie tomdune mini
1: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

togo sama pele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin police pulu kun botu ko donyo tom dune minis wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudo.

0: Boya no ye, na ye mi mi zila ye.
1: Temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo
0: nle ma o
2: Come on, Zeltun, Netuku, we look to a Yubu, Kofama, Zelme. All in a